0: 1,000 only. Joska Kangundo Road, 445,000 only. To hold it, you will 0719-111-555. Origi, 0719-111-555. Top care. Nebo Shiwa Kubwe Hokeku. Wa Waigidia.
1: Top care lands.
2: Kurikana na watho na mitaratara bunge ya Murang'a ni kuria muingi anyiti itemi ciama cia kurwirira ihoto cia muingi ciama cia matura kabuni cia ndukiumbe na makanitha makiyumiria kuheana mawoni na medekithia mao megie Murang'a County Annual Development Plan ya mwaka wa kigenda 2027-2028 mawoni na medekithia maku no mareheka na October tariki 19 mwaka uyu kuria Murang'a County Library Hall kwambiriria thaa 4 cia rucini mawoni na medekithia maku no matume kuri clerk Murang'a County Assembly PO Box 731 code 10200 kana utume kuri email murangacountyassembly@gmail.com makinyebere ya tato October tariki 14 mwaka uyu thaa 10 cia hwaini kopi ya County Annual Development Plan no miamukire ofisini ya clerk kana rurenda deine www.assembly.muranga.go.ke ongerera magetha maku kimera giki na Koteva Agri Science ni ndo wa magetha mana ruwa gatagati ga thiku 75 onginyagia thiku 90 ona nginyagia kundu kuria kuri na riwa ihiu hada pan 3M05 na thogora wa shilingi 750 hari bagiti ya kilo igiri no gethe onginyagia makonia 40 hari eka wenda magetha maiki hada Pioneer P3531W ili ekuheaga oginyagia makoni ya mirogo etano hari eka. Pioneer P3531W ni bego etiragi ya mirimu na jiranene. Ogerida magetha maku ohorane na ngaragu na ogerida faida omothi. Shara Agrovet ili ekukuhira idia kana ohore 0721-896-341. Waranidia na agronomist Degwa. Koteva, together we farm.
3: Haya, ole gage kodo ura igira dhina wa dhoko ingia hapo igira hau nani okogura kiria we dete kiria oguona negego tuiko teidhio haliwe adwe gini makweto magiteta muno ni odo wa garamane na muno ya bili ya dhitima no kwa wina gavi ashara taimaji no kura wakiruta wira osio raruta wa salo nalio wa liagai ogasi na do juere nalio wa
4: liagai
3: okahio hiya mai mago da bia do mutoe nalio wa okay, jado na liyoa. Todore uliwa nere dhore kakaditima. Liwa nere dhitima.
4: Yes.
3: Yes. No, mwakoe kona mutabore wa gereire wa gotua liyoa dhitima, mutabore wa sora. Na mutabore wa yonore diyo haha na oke diyo nabiria. We okuka na mutabore roka ginja na betri ya kuika mwakiwe gaitako lithium battery. No, ririka niyo na beti rahude na madhama mudhenya. Beti ni madhama utukuliwa liya githoa.
4: Yes.
3: Mudhenya nere liwa direct free yire kukali dhitima. Yes. We kama udumari ya mwode we daga. No, kobobo ya kuyama. Na by the way na hana ogure bobo bobo yaku ya mae wonaga ya hura ukamenya token ni siathira bobo yo no mihurage mae ukahura mugundaini ukahura na liwa ya gaifata ni ukona mutabo toyo kuingira ha ogure mutabo wa sora no ogure tv iroka ina soundbar iroka ina woofa no ogure getada no ogure thimo no ogure ngobe no ni do nyingi nginya ya time wi haha igira thoko ina na njira ya raithi
4: oinya *420# *420#
3: Mulimi wa ngobe ngobe yaku ya iria neo otoga waku no lirikane ngobe ya iria ni vati ukorwe kiroro netu berio wega todo iria ni riumaga na indo cia vata muno mwiriini kiuria kenda ndirakuria rucine roro we sure atekeria kiumite ngobe ine yaku na iria ate odo amika ma indo ni cia kiuma mwiriini mino ni cia mwiriini ni kio igwa iria rige kono toga wothe wa minerals ngobe yaku ni racokia kiria kio imakana ni ukore ngobe yaku ni rwarire ngobe yaku ni thongomanire ni igire na mathina ma kimwiri mathina ta mane wonaga ati ngobe ni aciara yagwa macio ni mathina monanagia ngobe yaku ina otigiaru wa minerals na mineral calcium ne avatamono nikio hena shube uthondekedo ni ataramu metagwo vitoa ni moheo the mena shubu itagwo wa vito maziwa uretwo wa vito maziwa todo ni shube wa ngobe ile rogithia turigire kuogithia ni gukama
4: iyo na ithwe
3: kogwo kuogithio ni ithwe
4: yes
3: ni kogwo igwa ngobe rogithio kamenya muogiti uge muogi niwe nani yonywa gairia
4: yes.
3: Kwa ngobe rogithia kana tuge ngobe ile raka mono kwa ni gwadu mamenyerete ino ni ngobe ile anegererio shube itagwo wa vito maziwa giuka ni gukwira wega wa shube uyo na muigana wa minerals ya shiho no lirikane vaito ane moheo ni makoeto me dafali ni nawe mule migo kote idhereli ya miaka migi makiria mamiro kuhiri kuhuwa yani adoge hoka ino naba yao ya adhimo
4: 0723-786-612
5: kameme kayuka muigiri jesheni ya kemenera ogetuwa mukira o halioli nyuri 92.3 FM
2: Motabo okimenyithio ne Decap DKC 1989 mbura nene ĩrĩ haha na ũrĩ ta mũrĩmi nĩ ũrabatara gũcagũra mbegũ ĩrĩa njagĩrĩru mũno makĩria. Decap DKC 9089 ĩkũhe gatagatĩ ka makũnia 40 nginya 48 harĩ ĩka na ĩrĩ mbembe njega. Ndũkabahatice, nĩ ũndũ wa magetha maingĩ handa mbegũ cia kwĩhokeka. Cagũra Decap. Decap, mafanikio shambani.
3: Aya, kabuni ino itagwa Fahari Homes ni kabuni ya wedia wa migoda na ya ni adamarusete wiro yowega na makauruta kodo kwegi na makaruta miaka meigi odera kweli na natuwe na umudanya waira matio ya mugoda ole ya woneka. Ni baba kweyoli ya mono ne komarago tuwara na makeyoli ya kanamago tuwara kumwezidho waku ni ogo ekoro gedhie na bena kukwe vaida kani ogo kura. Mena brought is a 50x100 kore ya gedhio kore dedio giriga nere mwene ya 39 na hena mugoda haha Juja Farm. Kole ya nekwa beredia shirigigi ni magana mana 95 ginyagia kedo 1.3 million wadhi egoko ni kodo kukulete kodo kwena maodomo the mega mena mugoda haha Kamakis oha farafara inere tagwa ya Rainbow au hena siasi ya 50x80 oredadio kumashirigi milioni ni mweturuma igire na kogeko igi domari rieno naba ya dhimo
4: 0714 32 32 32 0714 32 32.
3: Haya, ketuobe tutige na isho siya irumi. No, gwedoku weta kaudu kamwe tu. Naga kanika udo dagu etete nogo shokera dera shokera. Kule ya Kenya, tutige etekele siyasa siya irumi. Tutige etekele kwa igire liyo hau. Pana.
4: Kamu tego?
3: Ya, tutige etekele kwa kwa getu lege ineke ukiya irumi. Atikana, gedhura no ne, oyu no, yu marasida na mote tiyo no, yu marasida na no. Conversation ile ya nene mono na haa tutifati huko tukieherera. We olie kana maodo ni kuagira magirete. Negeza umenye no oge magiri ya gikoti mega. Agikoni uro na me mega. Ogedhu ule ole ogudhi na bena wegosio. We olie maodo megi ogima wa mwere ule mahana. Todo ogima wa mwere ne wito idhuode. Wegie maodo magitha omo. Maodo megi mawira. Maudo maya mo the way you die way neo conversation
4: no ragwe ta ile iguite niki
3: eh doiga Kenya ni omeko menyaka ni iguite
4: okay
3: de ke modo yori ka ni jaga ako ni jaga ri dura continuity
4: yes
3: ako ti jaga ri dura change when ogo tuitua iyo neo conversation iyo neo derity re imeda ine
4: yes
3: ti horo wa oyo agania meniri oyo oyo agania kunya ni that was Eo hali idwe, the issue.
4: Dine navata
3: hali idwe.
4: Yes.
3: Dine navata hali niye. Niya kikohi mwana wako adirawa hota kumotora university. Hali niyo neo issue.
4: Yes.
3: Agikoda ile itali. Eo neo issue. Agikoro mago utine mahi nyere ili eginya viyashara ya kwa gahigali. Eo neo issue.
4: Sure.
3: Yes, ateti kuedana na komenana kwao to us.
4: Neao.
3: Eyo tisho ito. Kwa kuto tikeheria maitho maitu na matu maitu kuli the main conversation.
4: Yes.
3: Na conversation mao demato matuhuteti. Haya, dira kule kia, idha ili gintu kona brother, dira kule kia. Na kaudo dira angwe tete. Na kaudo waka dira kwa shokera. Dira igire, toge vieke dhura no inegeke kegetone, toko kona kanyanga angu dhura MPs. Na ulikele no direza adu atano ya toko kutu kekira shiriki kirigire negeza. Tumekirele akaunti ni ya fegi ya INM, okay? Fegi
4: yes.
3: ya INM ni kuhere hili made hii, hili ya ura gushia besha kuma account, gushia hili ni wa M-Pesa kana Airtel Money, negeza ohote kukoncentrate na ure hii wabiyuz. Akeko wina account ya INM, tuikirie nabeo yaku ya account. Tukuhuwe kirele shiriki girigiri. Nitoku dhula MPs. Nadiroiga, MPs haya ni makinji ni hadu. Makimenya tutiure gia shiuri ya hili ya jega. Na makimenya wale ya maliukaga maga tuhenia. MP kutari udu wale ya mwekira. Ago kake hithania. Na mweneke ona magi thari kira governors. MP wira waketi wago tura thari kagira governor.
4: Yes.
3: MP ona agi thari kira governor. Tutulega batiko iga maudu madamata diete wega. Ni atuirewe ekiti atia nabesa siya CDF. Na giuga maheni magi tuhena giyo. Na maheni mayadoma tiyoka kwe yulia kani maheni. MP is gotora kuorota gira vara tini adhode kete vara. Gotire MP odhode kaga vara. Fara egidhode kone kura. Kura tia MP. Kura niroho gero adhiri kari nene. Fara egidhode kone kera. Kera tia MP. Kera niroho gero adhiri kari nene. Fara egidhode kone kenha. Na yadhode kone kenha. Nuonaga MPs matengerete hau. Onoko higuwa gawamu uria ni atuotoke ili ya kwega. Eno vara. Kenha tiroho gero MP. ni rohonge rwa thirikari nene nima MP ni moigaga ati ni ndagutha guthire mirango ni ndekire robbing which is good
4: ni sawa ku
3: ni sawa ugihota weka robbing yeka no tikuga ati tondu ni wekire robbing mbese ile waheirwo cia CDF ni ciathirire Besa si CDF ni si amawira matatu. Nadoka henio ati utindo kero atende twa thoki magoti tware hire huduma center ni tware hire wafisi ya migoda. Masio mothe ni maudu meka unethiri kalire. Ni hati besa si MP si ukagira. Wira waone basari na by the way basari ti kuzima soketa kuhia du fake.
4: Ni ni jigweta.
3: Kwaja basari ire yo mono ikihuthirwo madhukuru private. Waigwa ati MP agahe andu arihire. Aga driving. Go.
4: Eh, ale guito rauga.
3: Ah, madhukuru fake ni marao theka mono na maundu ma besa cia CDF kuriyo tautau basari.
4: Yes.
3: Ni tokiuge haha, maruta wira wa basari. Makaruta wira wa gwaka volithi na wira wa gwaka irathi. Nikiona magikira tairo na kuhakarangi. No, olirikane. Mawira masio nomo matatu tu. Dago kego kwira vara, dago kego kwira dara hile igoti, dara hile wafizi ya migoda, makora wame na mawira masio matatu. Tareke nda kulia hii dwegi horo wa Kiambu County.
4: Yes.
3: Tareke todi kulia Muranga. Negeza weyoli yeka ni murona besha isi yo Muranga. Muranga ye constituencies mugu waja. Madhio ya miaketa ano maraheo 807 million. Kagima milioni mangana manana ma mugu waja. Kegumo 897 million. Gataga 942 million. Kiharu 942 million. Kadara 942 million. Na maragwa maraheo milioni magana keda ma 42. Hakuhi bilioni. Muranga yote manane gererio 6.2 billion. Tabawe ulie kana MP wanyu mwasho udhereria ni murona shiringi hakuhi bilioni imwe. Ni munasiona. Hii hito kiheretia kiharu nejigu wa gado wa kiharu makiuga ni marona besa siyao. Mwadhi marago wakana kulea kuge ni marona haku hishiri gibirio ni mwerehe ya neiruo. Sia CDF. Kana MP ya turaga mweraga fara na fara tuwa dhode kaga. Tereka toke haha oka udoka ya tuigite. Toke muhia na Muranga. Tuge 40% ya 6.2 billion. Nesio besa hili ya moa ya Mike ya maodo ini mawa akiwa irathi. Hantro higo horo wa 2.48 billion. Nesio besa hili ya mekwa ya. Wala totro higa moe siyo the. 40%. Isio nesio mekwa ya. Mike ya maodo ini megi ya wakiwa irathi. Netuge maraka kirathi. Dhukuru ireta kwa ya double stream. O kirathi maraka irathi kiri. Kogo mewa kairathi kumina inyanya. Madhavu ni mekiruwa na kukioneka waka kirathi kemwe ni kaudu kahodha gira shirigi milio ni emwe. Kogo waka irathi kumina inyanya. Iyo ni dhukuru ina irathi igire. Isho ni shiriki milioni kumina inyanya. Dhukuru degei karetare na administration bro. Kita ya na mawafisi marimu. Mawafisi marimu ni mahudhe shiriki milioni itha tuto do matiragi aka wafisi ya gold. Isho ni milioni itha tu. Siyana na alimu ni imaridhiaga sioro. Sioro na netuga ni makaja kafiyo. Sina ginya pese nisi siya kereu. Ni milioni inya. Neguo. Na ginya ni meke itagi iguru.
4: Yes.
3: Netuga yona ni dhukuru jangafiyo kogo ginya kwe na kitchen. Kitchen ni mehe milioni itha tu. Wakadhukuru ngima pio kuma scratch ni shiringi milioni 28 kwaguo koro MP za Muranga ni makete madhukuru mahothirite 40% ya besa iria maheto sisi ya CDF mage akete shukuru jero pio from scratch dhukuru 88 88 schools
4: iria mage akete
3: iria gotari Koro ni sukuru makete jaru. Ni tu assume. Ni ma dhukuru ina siya na mirogo ina. Yes. Toge asumu dhukuru ina siya na mirogo ina li. Actually, kore Muranga li. Sukuru mirogo ina nyanya ni kugate li. Magia kete iradi jaru. Girie mwe. Na magana matano ma 84. Yes. Doke asi umudhukuru oe mwe o kiradhi kina siya na mirogwena. Itingu. Dohore idha furi wone ni siya na siga na sigiri dhukuru. MP wa nyumu uliya isi. MP ni atike kutidake mwira. governor o mwamuria wikaga tena bia cia CDF e by the way no governor oyu darutaga wira mwamuria wikite tena bia cia CDF dikiakite mavaravara fareriku
4: inakaita wa mazukuru
3: fareriku wetiga kuhuririria
6: Utire kindu kingihananio na wendo wa muciari ni wendo mufashirire na akoragwo ho hindi ciothe na riu wina Star Soft Water Lily Sensations Jero mutarariko nduthiraga na ihenya ikiritwo mutarariko mwega nguo ciaku igikara cie fresh na cie njororo uikara wiganiire wega muthenya mugima na riu tugwikirire hari gabagiti ga ciringi gibau geria Star Soft Water Lily Sensation umuthi tondu gutire kindu gituraga ta wendo wa muciari Star Soft
7: gutiramakania uria wina kiroto kinene na ole ole da kuhigia kiloto keu na ihenya wena Britam na Wiri no wabia kuhigithia na shiringi ngiri imwe o mweri na uthina mbere na gukuria kioneki giaku kumenya maingi megie Britam na Wiri ni umwambiririo nginya wa gatano tukiarahuka na gatonyo wa mbugua na coconut mitambo-ini ya Kameme Kayuka Mwingi
2: Murimi ni wiharairie kuongerera magetha maku hada DK 777 DK 777 ni bebe yoyaga ihinda inini gukura igakuhe magetha maingi na igetiria mirimu ta MNLD ikuheaga makonia kuma mirongo ena o nginya mirongo ena na mana hari o ika nikaga wega icigo-ini cia Central na Rift Valley iciraga bebe igire igire ni bebe yumagaraga wega igetiria gutheswo ni tutambi na igakuhe mutu mwega riria wathia ririkana kuhanda thanda imwe ya bebe o irima-ini riayo Shera Agrovet area gukuhiririe na wetie DK 777 wagire magetha maku kimira-ini giki Download FarmRise app thimu-ini yaku umenye makinya ma uria ungiongerera faida urimi-ini waku wa bebe. Dekarb, mafanikio shambani.
8: Ni thaigiri na dagika ithano.
2: Mathoke menyithio ni K24 Plus. Ni idhari ya stream kama boss na K24 Plus. Idhari mwe na shiringi 25 bob peke yake. Kana ogo big na K24 Plus bundles share 99 bob ili ya ila kuhe 1.5 GB madhamirogo ili namana. Hihinya *544*24# wegu watele K24 Plus bundles. Powered by Safaricom. Wajie kukenera. Download K24 Plus then your Play Store na App Store. K24 Plus. Hook up legit ya entertainment. T's and C's apply.
0: Kuma mushiye munene wa Kenya Nairobi ni mohoro ma Kameme Kayuka Mwingi.
9: Tunaenda na punda saa 9 ya usiku, tunapata mandofu pale njiani inatusumbua, tunakuja bila maji ya watoto.
10: Ando hakole yambo hako ya zikari yeto hebe gojega nigenda twale ibia tugaka maji ya ringi
11: maji ni shida huku maji huko ni kama dhahabu ukiona
12: ti ne turamuria na gitio mweherie uteti hari murimoine wa embora murimoyo ni amatarofu life and death
10: kwenda mbegu njega niguo ngombe cia ciara na tuhihute iria wega othe dikwenda mbogo
13: uma weigiririku no shaba
14: Waki wa farathi degwa kumira weidsa kwa bereria ugeta nyoko nyihia muhateka Nokia Burod na umothe ni mothe wa kuririka na otu gata wa bilaro furorine. Nimo horoma dha igiresha rushine kuma Kameme njeta guo joku wa chi. Ra umothe ni mothe wa gukungwira wira wa biraru na kuririkana biraru are mahurukite mari wira ine kuri ninge uiguano wa Kenya na kuri na hothera biraru shayo mono ta Somalia ukumureko ta ure mwandiki witu wa jira wa shirara tarelia
15: Ni muthenya uturirikanagia operesheni linda inchi tafarire ria ya bereirie ria bira rusha Kenya shegirire fururini wa Somalia ni wakungethanira na butu ya Al-Shabaab
16: I once again assure Kenyans that we will complete the work and operation that we have begun inside Somalia and within our borders we must in particular remain vigilant at this time when we have waged an operation inside Somalia.
15: Birarusha Kenya shigaite maita matatu na neo thigari shia thenyumo kana Kenya Army, thigari shia rereine kana neo Kenya Air Force na thigari shia maine ni shio tuetaga Kenya Navy. Na ikudi ishi shio the idhato yeto wera wa kugitira furori makeria mehakaini.
17: Na wanajeshi hawa wako na uwezo wa kupigana usiku na mchana mahali popote wakali zote.
15: President Uria wa Shagoro niwe ukorago arimunene wa jeshi tauria reu William Samoei Ruto niwe commander in chief na ataitha gyo mawera mabiraro ni ministry ya ugitiri igitongorio ni minister Soipan Tuya na mwadiki mukaru ministry niyo niwe Patrick Mariro na ke Charles Kahariri atongoragia thigari ciothe sheikudi thatu.
18: Daktari William Samoei Ruto anakuwa kirasmi ndiye amiri jeshi mkuu wa majeshi ya ulinzi ya Jamhuri ya Kenya.
15: Thegia wako iga ugitiri biraro nimonekete makiruta mawera mage maige mafururi takohada mete wakairathi kuhigora farafara onakwa iga thayo hede ya meruru ugano minene. Mudhe mwega wa kuririkana biraro ciothe iri kwirire mawirai-ini. Kauka mwige ria kwanjitikaga wanjira wa wacira.
14: Waki wa farafara ya kumathe ndegua kumira mwena wa Witsana Northern Bypass gicigo bungege kia buno wabereirie aikari magitugirie waki ucure murauga ni ukumanini na mitagi ukwere makoretwo makigerera. Farafara ino ni mwe kunyihanyihia mwatikano wa ngari uri ukoragwo farafara ini kia buru ndi na makiria igacirithio kuria na gikiro kinene matura ini mathe ndegua ta uria Wabui waicugura taririria.
19: Waki wa varavara ya thedegua kumira winsa gishigo bugege ya kiabunio shokira ilie gishigo inikira kira tigari itegite kiri torami aikari makira hira tavari reno ira ili ruguru wa mubuge masho wa idhaka
20: kumatene toto ira togo maga fara isi togi yuka tukihenio ni togadori kutu ya todo dekero no ndrauga newe gane mubuge uito wako ni ature heire rami ekaji ya thedegua na kuyogoka na yogoka ere kiri liye ginya thedegua winsa
19: ni varavara ire ekunyihia muatikano wa gari uliokura go varavara nene ya kiabugi nyegeze ndigwa na makirio gitanyo kwa giridhia mithire ya mwige ulea uhutetie maturaini mamwe na uyu.
21: Bike zetu zinaribika shocks na miguu na taya kwanza zinaisha mbaya sana na hii barabara mbaya.
22: Ndoni eko higura jamu yake ya Burundi kungekora kwena jamu mudo ni eko hata kugera jireno na akaumira eno ya winsa na gadi kuri ya guthiaga ni exit ya koro ejega muno.
23: Nitu wanata mawira goku na bado nyubairia shie goku ni gukoro iki appreciate wega muno.
19: Mubuge masho wa idhaka kiuga waki wa varavaraino ni ukwara hurama kire tulari ya thedegu wa kuonane kumoko hebeirio waki wa nyubashi ya guko borithia
24: kira rami kuruta guko property guko reshi yega bali accessibility ya guko ikakuro ijega alwa guko maga korona dhaya maga ikira wega uhoro wa rukogo unaidira mara kuruma kigura shia kwedia tugura korona dinamuno nodo wa rukogo noru itwe kira rami kukoro kudu kutheru kudu kwena maendeleo bali ya property ya guko ya diguru
25: na mafuroti alia makete nime guestira todo farafare no nigo tumaona broti si die igoro ona aria makete mabroti ona nigo koro si kiguni hario tondu nigo koro ikimaigiriria maendereo maingi muno
19: ide akiugariri nigo tiria muingi wa Kiambu urio koragwo kiruta akiuria aikari meherie ngiri nigo gukinyaniria wa Kiucio
24: yamara ona tugithoreka rami rami ino amenyaga ati besha ishi turahudra ni cianyu inyu mukoreto mukire ha tax mukare ha VAT ni kiyo tushoka tukoe besha ishi tugekira ikabu ini kimwe tugathie tukafanga tugekira budget ine tukaruta shugo kemwe tukamurehera.
19: Hadwini Hakameme FM kumathe ndegwa kauntini ya Kiambu jitagwa Wabui waishugo.
14: Narimi ya ngobe shiri ya deri ni ya Kigoro Gataga kauntini ya Muranga morite dhirikari kumago idhiri ya garama eirio shia ngobe taurea goko wa mugora tariria.
26: Arimi ya ngobe seiri ya aria maedagiria deri ya Kigoro iria liyao ere emwena wa Gataga Muranga. Leune maga idhire iria deri eno makiuga ni monete umidhio na masiaro.
27: Kigoro deire ne tutaivetie muno. Todo tebele tutuedagiria na goko mekohoro inde. Na muiso wa mweri mikohoro igatutunya mbeca igathina mbeca cito nyinge muno
26: oho arimi aya magikiaritana kuri thirikari imanyihanyihirie thogora wa irio cia ngombe niguo mahote kugacirithia urimi uyu
1: ono tohe thirikari especially mwena wa iri magerie gutitatina tine irio cito tina goro muno tondu koniro twathi kugura itingigurika
26: kuringana muikariri gite wa ndiri ino ya kigoro David Mungai augite ni mahotete kuriha arimi bilioni imwe handu ha makiria ma miaka ikumi ya urimi wa iria
2: na nituhotete gucokaniria mbeca iria ihotete kuriha arimi bilioni imwe na milioni igana na ithano na maciringi iguru igana na ite iti na maciringi manini iguru na mbeca icio ni ituhotete gukorwo tugicokaniriria kuri arimi na njira hano marehe iria riao tukareriria Brookside na ngimagura roko cio guku twacicokaniria tukahota kuriha murimi o mwisho wa mweri kiria ngimwagiriire kuringana iria riake
26: haha akiongerera na kuria thirikari ya kaunti ya Murang'a rihe mathiri maria makoretwo makihinyiria murimi wa iria
2: thiri ucio ni tutindikaga cio manite naki mbeca cio manite imwe ni cia mweri wa mugwanja na wenana iria twagirwo ni kurihwo tutarihirwo ni MCCU cio ciari milioni inyanya na twacokire tugithi bengi twaraga kurihwo mbeca icio tugithi bengi tugikomba mbeca icio milioni inya twagirwo ni kurihwo ni county government tondu ni mandegeria kwa ihinda riu matunengere mbeca icio makana matucokerie tondu ni twakombete ni tuhote kuriha murimi
26: mwena-ini wake minista wa migunda na waki Alice Muthoni wa Home akioya mweke ucio kuria arimi aya airia matikagwe mutondo-ini wa kwenderia mabroka iria riao
27: ni ndaigua ni ongerera kura ingi ya ngiri igiri lakini imeangalia rekodi yenu akia Mungu muchicheze na hii kazi ati within those few years mumeleta kwa hii region mumetengenezea farmers nyinyi wenyewe pesa bilioni moja na zaidi bilioni no trito mani sasa wale wa kukohora wale watu wa mabroka hapa muangaishe kabisa kwa sababu asio mare yagira hau ugo gatagati tiaremi matire dhara matire ngobe mwizo oroma koyaga faida nene kure idwe wacha tujiunge vile mumejiunga
26: ngirifotera Kameme FM kuma derine ya kigoro gatanga muhuro wa kaunti ya Murang'a ni jitago Ngũkũ wa Mũgo
14: ni mũthia wa mũhoroma thaa igĩrĩ mohoro mangĩ nĩ ikĩgera thaa ithatũ njĩtagwo Njoku wa Wachira
0: ũma wĩigĩrĩrĩku no caba nĩ mohoro kuma Kameme kayo ka mũingĩ ũngĩkorwo wĩ na ũndũ ũngĩenda kũmenyithia metha itũ ya mohoro hũra thimũ namba 0704-111-555 Arahoka Roshine Dinashara Gija Tha Inya
3: Arahoka
0: Arahoka Arahoka Negu Ikira Giaya Uza Thaura Magazeti
3: Mekwekwe
0: Oteti Wojoria
3: Kameme
0: Kameme Kayo Kamo Ige Tuko Chonjo Roshine Dinashara Gija Tha Inya Arahoka Don't miss out

0: ne zainya na dagika ithano
1: madho kemenyithio ne K24 plus ne idhare ya go stream kama boss na K24 plus idhare mwe na shiriki 25 bob peke yake kana ogo big na K24 plus bundles share 99 bob ili ya ira kuhe 1.5 GB madha amirogo ili na mana hihinya *544*24# wegu watele K24 plus bundles powered by Safaricom wajie kukenera download K24 plus then your Play Store na App Store K24 plus hook up legit ya entertainment T's and C's apply.
0: Kuma mushiye munene wa Kenya Nairobi ne mohoro maka meme kayoka mwiki
2: tunaenda na punda saa 9 ya usiku tunapata mandofu pale njiani inatusumbua tunakuja bila maji ya watoto
3: ando hakole yambo hoko ya zikali to hembe gojega nigetha twale ithia tugakama ithia ringi
4: maji ni shida huku maji huko ni kama dhahabu kiona
5: ti ne turamuria na gitio mweherie uteti hari murimoine wa embora murimoyo ni amatarofu life and death
3: kwenda mbegu njega niguo ngombe cia ciara na tuhihute iria wega othe ti kwenda mbogo
6: uma weigerere ku no shaba
7: arimi giri kumina igere mutito inu wageta abushi nyadaro wago tetera thirikari ni gutema mite mutito inu usho mkiuga ni mite mikuru na waki wafara adhidegu wa kumira wajisa kwa bereria ni mo horoma adha inya kuma kameme jedago joku wa shira arimi makeria magiri kumina igiri are mare magiria mutito inu wageta abushi mwena wakifeferi kaunte ini anyadaro wanime yumiriti ya gutatera ikinyere ya thirikari ya gutamamite ili ya mikuru mutito inu osho marauga are mite ya reiki ya gukura adikura wana kiguni kure mare maturigisha ili ya na arifatae kuruwe kegedhu kuona nore umona gamigo udaya kure ma mutito inu osho taure ya jimi wa mudoni ya natariria
8: kigana na mwikirigiti wa gikundi giki kia rimi Daniel Mwaura ugite ni mareketie kuhanda miti makiria maika 200 na une thutha wa miti ria mikuru kugethwo ni thirikari makiuga miti ria iragethwo ni ria mikuru no ti miti ya kimerera na gutire hindi mari maingira mutito wa bade ya thini kuria ni humo cia njui
9: ngoteke kaithwe tutirathi ngohoro wa miti turenda mitite mweria mikuru tuthie tukihandage wengi tareu metera troke to hade tareu twina hectares makiria hectares magana meri
8: alemia ya makiria hede ya mushemanio wa hamwe mutito ini ucio wagita mugitereria miti ya kurana ya gakugethwa ya jagia kugwa na ikaga uteithio kuri muingi hamwe na thirikari
10: ithuto tama metete mago ya gita iria mikuru na ithueta CFU yetu kahanda na mongero ha turi riu ngu murona ri miti ino ndigwikonya ikonya ikonya teni ukuru na todo ni ikonyete ri gukuru thirikandikendi
8: oho maugite mabaga kuhanda miti mbere ya marimite ona gutuika na kio gikundi kingi kia muingi kuma gita tauni maugite utemi ucio wa miti ni uracungiria njui na ihumo cia mai kuhwa
10: utetio utemi urate mundu ni undu urahuzia na ithima cia mai kana guthukia hai mai todo ndu wambirie nginya hinde ya muthungu before independence undu ni waturawika uguo na ndwathukagia ithima cia mai kana ki kana nyamu cia githaka
8: maya magithiaga na mbere cirore hande tuigotine ria migunda na maria maturigiciria ria orokarao ni mubunge wa gibibiri wa jikwa moya nikaheana mwerekera muthenya wa rucio kana niri kurugamia utemi ucio wa miti
11: na tharo citu cihorete miti na nituraga kuria tukumitwara na tutingia na miti iyo yurire no tuhoya thirikari ona guthi na mbere gutemwo miti ni tondu miti ni miingi iria mikuru irenda kugethwo
8: ado ine hakame mekayuka muige kuma kaute anyadarwa ni jetago jime wa mudoni
7: wakiwa farafara ya kumadhe degwa kumire mwana wa idzana northern bypass gishigo bugege kiabu township unawabire ili ya ikari magetogiri wa kiosho ule mwana ganeo kumanini na metagio kore makure to makigerera ya muhateka nota ule wabui waisho gwara tariria
12: Waki wa varavara ya Thedegwa kumira Winsa gishigo bugege kia bunio shokira irie. Gishigo inikira kira tigarite getakiri torami aikari makira hira. Tavari reno ira ire ruguru wa mubuge masho waithaka.
13: Kuma tene toto ire togo maga fara isi. Togio katu kehenyo ni toga adori kote yoto adodekero. No ndrauga newe gane mubuge uito wako. Ni ature heire rami. Ekaji ya Thedegwa na kuyogoka na yogoka ere kere liye ginya Thedegwa Winsa.
12: Ni varavara ire ekunyihia muatikano wa gari. Uri okurago varavara nene ya kia bugine ya Thedegwa na makiri ogitanyo kwa giridhia mithire ya mwige ulea uhutetie matura ini mamwe na uyo.
14: Bike zetu zinaribika shocks na miguu na taya kwanza zinaisha mbaya sana na hii barabara mbaya.
15: Doni eko higura jamu yake ya Burundi. Kugekoro kwena jamu mudo ni eko hata kugera jireno na haka umira eno ya Winsa na gadi ekori ya guthiaga. Kani exit ya koro ejega muno.
16: Nitu wanata mawira goku na bado nyubairia shie goku nigu koro iki appreciate wega muno.
12: Mubuge masho wa idhaka kiuga waki wa varavaraino ni ukwara hura makiri iturari ya Thedegwa kuna ni kumokuhi bilio waki wa nyubashia guko borithia.
17: Kila rami kuruta guko, property guko reshi giga vali, accessibility ya guko ikakuro ijega, alwa guko maga korona dayo, maga ikrawega, uhoro wa rukogo, unaidira mara korona kikura shia kwedia, tukura korona dinamuno nodo wa rukogo. Noru itwe kila rami kukoro kudu kuzeru kudu kwena maendeleo, vali ya property ya guko ya giguru.
18: Na mafuroti alia makete, nimegu itira todo, farafareno nigu tumaona broti sidhia iguru, ona alia makete mafuroti, ona nigu korosi ikigu ni haleo, todo nigu koro ikimaigiriria maendeleo maigimono.
12: Ede akiugariri nigu otiria muige wa Kiambu, uliokoro gokiruta akiuria aikari meheri ya giri nigu ukinyaniria wa Kiosho.
17: Ya mara unatuki thole karami rami eno, amenyagea tibesha ishi, turahudra, nishi anyu, inyo mukoro to mukiri ha tax, mukiri ha VAT, nikiyoto shoka atuko webe shizu toka ikira ikabu inikimwe, toka adhiye tuka faga, toka ikira budget ine, toka ruta kishugo kimwe, toka murehera.
12: Hadwini Hakameme FM kuma Thedegwa county ni ya Kiambu, jitago Wabui, Waishugu.
7: Na riri arimi madhieta na bere kuhi beri ya arimi waki merera uri otahudha gira dawa ikuditiga neta ikureto mwarino wa bere kuhigi arimi maudu gine megi arimi usho taure mwande kuitu muranga George Kimani ya rato tirihira.
19: Kimo yake kudikiria kikiria uhamu na kudomi dia arimi urimi wake mera lake kora kwa iturene ya gato nyumu na wagataga.
20: Tita wa Virginia Mwangi kuma organization ya Jeep Kenya Korea atu advocataga organic farming urimi wake merera. Atu kiria tura kuria tutirahu dhira fataraitha uge kuria na ona kugitira merimo na tutabi tutirahu dhira chemicals. Turahu dhira ido iria shiku available na ido iria sigereo nigatha kwa avoid merimo.
19: Kudikiria kikiria ure miyoyo orere gututhuria wataramu onanetie ate urimiyo ndukagia miturire ya muingi hate kaine ya kunyitwo ni mirimo
20: nitondo kia mikonyi ngeiria irahurwo mimera ri nicio ciratuma gukorwo ringi na okorwo ni ta maundu ma CDT maundu ma mirimo ino turoka kugwo ithu tu advocataga kurima ukimerera ugakorwo bari akindu gikuririe gitari kemiko yothe
19: na thenyire kuhuthira fataraitha cia kugurwo ndukaine o hamwe na dawa cia kuhuira tutambi urimine mafithaga gikuri kimathomithagia arimi ku dera ido ishi
20: kindu giake aretu huthagira ni muhu ugaitireria bogaine ciaku ni wingataga tutabi muhu waitireria nyeni ni ciaku tutabi tukora kindu giagata tutuhuthagira ni cai wa macungwa that is orange peels okoya makoro ma macungwa ukarida 24 hours ugashuga solution iyo ukahura
19: amashoya ma marigo na mumataririe atene dawa ya kuhuira tutabi
20: kiria kingi tuhuthagira ni green banana leaves okoya macho ya ukarida 24 hours ukahuthira shayosho kuhura mimera kumana hau nigukoragwa na murimo kaingi unyitaga spinach twetaga wake muhu ucio nayo gutuhuthagira vinegar ndo ingene mamiwe ni huthikaga guthondeka salad na bicarbonate of soda iyo nayo ni huthikaga guthondeka madathi ugatukania ukahura kimuhu gigathira
19: na handu hakuthira fertilizer medekithie thumu wothe wa mahiyo
20: okoro ni mwena wa fertilizer handu ha gwikira fertilizer ugekira thumu wa ngoko ni mwega wa top dress thumu wa mahio naguo ri ukahanda naguo
21: na gitumikia joke kugura indo ici cia organic ni gukorwa itire magwa na dawa kana fertilizer
22: ni ira tuteithiriria kuriteini healthy itu na gwikira resistance kwe mwiri tondu cina madini maingi muno na indo icio ni cheap
19: Kameme FM kuma guko Murang'a rito wa ria kwa ni George Kimani.
7: Ni mundi yo mo horoma tha inyamo kira mo horoma geikigira tha ithano jetago joku wa shira
23: oma
0: Weigiririku no shaba ne mohoro kuma kameme kayo kamwigi ogekoro we no dogiera kumenyithia metha ito ya mohoro hora thimo namba 0704 111 555 wakinya thai nya mitabu ine ya kameme kayo kamwigi chuma tatu ginya gatana ne idhani ya mwisha chachamuka
1: Mwuhuni wa keruba ikiye Bebe Jones.
2: Karibu sana metaboyne.
23: Nani getuwa gazeba?
2: Mwenyewe.
23: Mutaikinya.
2: Mutaikinya.
23: Kingpin.
2: Himself.
23: Himself.
1: Mwago mudhe.
2: Ne idhari ya Shaina T-Master.
23: Ehe.
2: Okire heruani.
1: Shachamuka.
2: Alipo amuka kwa ndoto.
24: Yes.
2: Na kurudi duniani, ya karudi, roho ikarudi kwa mwili.
24: Yes.
2: Akasahau kukuja kameme.
24: Akaenda wapi?
2: Yugoslavia.
1: Shachamuka. Jumatatu kinyaga tano, mitabo ine ya kameme kayuka mwiki. Kameme.
25: Niaje niaje wadau, lili nili hidari ya go stream kama boss na K24 Plus bundles. Idhari mwe na shiriki 25 bob peke yake.
26: Imagine, idhari mwe oteko makashiegie bundles ya kuirora movies ili ya wedete, series, music, kid shows na live channels.
25: Kana ogo.

0: ogetwa mukira o halioli morana 101.0 FM motabo okimenyithio ne Dekab DK 777 moremi woshagura bego ya bebe iria iratorana na muigana wa bura ni undu urehaga utiganu munene Dekab DK 777 ne bego ya bebe iria ikuraga na ruwa nega kuhegatagatika makonia mirongo ena nginya mirongo ena na mana hari eka Dekab DK 777 ire bebe jega na ne tiragia mirimu ta maize lethal necrosis disease Nyodo wa magetha maige, hada bego siya kwehokeka. Shagura Dekab. Dekab, mafanikio shambaya.
1: Weli ya giri ya kwegwa tira mugoda na majire liye guwaka. Fahari Homes Kenya, marina deals jega kulewe. Aliha deposit, ajia guwaka, barat.